không có chuyện đó đâu. Ơi, cảm ơn bất cứ thua đâu nè. Đi chứ thua đúng không? Đi gì không? Má không có chuyện đó đâu. Giờ đi như thế. Mà đó là... Cả lại bức ảnh quan tâm qua lên vòng bay chứ. Tidak jelas bila tidak sih. Spesialnya untuk yang dekat aku ni. Iya. Ya untuk apa dia? Itu aja sih. Nah untuk dia adalah kalau tugas tugas sedang belajar di sini sih. Ya. Assalamualaikum, tidak lagi.